0: mo be ki wo na pase laaro yi
1: emi awon woli
0: olorun fi ogo gbe mi jade kuro lagiju
1: iba oro latenu awon
0: to ba le fi ogo gbe david jade lagiju olorun fi ogo gbe mi na jade kuro lagiju
1: ko si loro
0: fi ogo gbe mi jade kuro lagiju aye ti mo wa
1: iba re ga ko po
2: emi awon
0: emi awon woli fi ogo gbe mi na jade kuro lagiju e ti mo se lagiju ti to ge

Ndị Igbo, ndị ọma, ya gaziele unu dum. Ihe ọma mere onye ọbụla, onye aga na nwanne ya, ehihie ọma. Nke a bụ akụkọ ụwa nke ụbọchị Mọnde, ụbọchị 24 n'ime ọnwa Ọgọst nke afọ 2026. Taa bụ ụbọchị ahịa Eke. Akụkọ ụwa nke ụbọchị taa na-erute unu dum ntị ugbu a site na redio bụ Ejecha Agwụ na ihe ọbụla gbasara ezinụlọ n'ime Oyo Steeti. Wells Radio 89.3 FM. Anyị nọ n'ime Oluele Steeti Alaafi Avenue, Ibadan, Oyo Steeti. Aha m bụ Chukwuemeka Munachiso. Nke a bụ isi akwụrụ wee kwawa okpu n'ime akụkọ ụwa anyị wetara unu dum n'ụbọchị taa. Gọvanọ Lagos Steeti n'oge gara aga, Babatunde Fashola, akpọọla oku ka nghọtahie ghara ịdị n'etiti okwukwe dị iche iche n'ime obodo Naịjirịa. Mmadụ asaa lara mmụọ maka ihi ihe mberede okporo ụzọ n'ụzọ Lagos na Ibadan. Onyeisi mba United Kingdom, Andy Bohan, emeela njem gawa mba Ukraine. Gezie ntị ugbu a ka ị nụ akụkọ ụwa nke ụbọchị taa n'uju ya. Gọvanọ Lagos Steeti n'oge gara aga, Babatunde Fashola, akpọọla oku pụrụ iche ka ndị okwukwe dị iche iche n'ime obodo Naịjirịa ghara inwe nghọtahie ọbụla ma na-akwanyere onwe ha ugwu kama ịdị na-ekposa obodo Naịjirịa. Fashola kpọrọ oku a mgbe ọ bụ onye ọbịa pụrụ iche n'ọgbakọ ndị Touch Biara Society nke Archbishop Vining Memorial Church Cathedral nwere na Lagos. Fashola kwuru na ihe ọbụla gbasara okwukwe bụ nke onye na chi ya. Isiokwu n'oge ọgbakọ a bụ Chineke bụ ndụ m. Nnukwu ụkọchukwu nke Anglican Diocese Lagos, Right Reverend Olusola Odedeji, kọwara ọgbakọ a ka ha nwere dịka oge ịtụrụ Chineke mma mba, ikwupụta ọrụ ebube Chineke na ikele Chineke maka amara o mere ndị mmadụ. Ọ kelere Fashola nke o kwuru na ọ bụ onye kwesịrị ka ndị na-eto eto na-enwomi n'ihi nnekwu amamihe o nwere. Mmadụ asaa lara mmụọ n'ihe mberede okporo ụzọ nke mere n'ụzọ Lagos na Ibadan n'ebe a na-akpọ Kara. Ụgbọala atọ sụkọrịtarị onwe ha. Ndị otu Federal Road Safety Corps nke Ogun Steeti kwuru na ihe mberede a mere n'elekere 12 taa bụ Mọnde mgbe ụgbọala atọ sụkọrịtarị onwe ha. Ndị otu FRCSC kwuru na ọ bụ oke ọsọ ka emee ngwa ngwa butere nsogbu a. Ha eburula ndị lara mmụọ gawa ebe a ga-edote ha. Onyeisi ndị FRSC nke Ogun Steeti, Oludare Ogunjobi, adọọla ndị na-anya ụgbọala ka ha ghara ịdị na-agba oke ọsọ na okporo ụzọ maka na ọ na-ebute ọnwụ mberede na ọnwụ ike. Onyeisi mba United Kingdom, Andy Bohan, nọ n'ime mba Ukraine ugbu a, nke bụ njem nke mbụ ọ na-eme kamgbe o ji bụrụ onyeisi mba United Kingdom. Bohan ga-eji oge njem a bụrụ onyeisi oche ndị ga-enyere mba Ukraine aka maka ịrụpụta ogbunigwe
ga agate aka ma gbaa ya. Njem onyisi ala mba United Kingdom dakwasara oge mba Ukraine na-echeta mgbe ha nwere onwe ha. Mba United Kingdom na mba Russia na-enwe nsogbu dị egwu ugbu a n'ihi na mba Russia achọghị ka mba United Kingdom nyere mba Ukraine aka n'ụdị ọbụla. Mba Ukraine ewerela ngwa ọgụ United Kingdom nyere ha wee na-agbari mba Russia. Onyeisi agha ndị mba Russia kwuru na ndị agha mba Russia na-agbari ihe Ukraine nwere n'ime ngalaba Odessa. Ebe a ka akụkọ ụwa nke ụbọchị taa bịara n'isi njedebe. Ma gazie ntị ọfụma ka ịnụ mkpokọta okwu dị n'ime akụkọ ụwa anyị wetara unu dum n'ụbọchị taa. Anyị mere ka unu mata na gọvanọ Lagos steeti n'oge gara aga, Babatunde Fashola, akpọọla oku pụrụ iche ka ndị okwukwe nọ n'ime obodo Naịjirịa ghara ịdị na-enwe nghọtahie nke ga-eme ka obodo Naịjirịa nọdụ n'ọgbaghara. Oke ọsọ ndị na-akwa ụgbọala na-agba n'elu okporo ụzọ Lagos n'Ibadan edurala mmadụ asaa mmụọ n'ebe a na-akpọ Kara nke dị n'ime Lagos. Onyeisi mba United Kingdom Andy Bonham nọ n'ime mba Ukraine ugbu a iji wee na-akwado ka a ga-esi nyere Ukraine aka maka agha dị n'etiti ha na mba Russia. Onye dere akụkọ ụwa nke ụbọchị taa bụ Temiloluwa Ajala. Chukwuemeka Munachiso tụgharịrị ya n'asụsụ Igbo ma gụpụtakwa ya. Igbo ndị ọma, mara na amara na nwata nna ya dara ibi, ihe ukwu anaghịzi atụ ya egwu. Chukwu Okike Abiama mere unu niile ihe ọma pụrụ iche. Onye agha na nwanne ya, udo dịrị unu.